0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Mitä?
7: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
6: Siis vitosella keikalle?
7: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
6: Liput ovelta 22 euroa.
7: Ravintola Suoma. Puutarhakatu 13.
6: Tuu mukaan!
8: Vevex!
9: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
10: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
11: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Mitä?
6: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
5: Siis vitosella keikalle?
6: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
5: Liput ovelta 22 euroa.
6: Ravintolasuoma. Puutarhakatu 13.
5: Tuu mukaan!
7: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
8: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
6: Istuta iloa elämään.
7: Pinsiön taimistolta.
8: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
6: Pinsien taimilla onnistuu.
9: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Sun radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös pyhäpäivisin.

0: vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
1: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Istuta iloa elämään.
5: Pinsiön taimistolta.
6: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymällä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
4: Pinsien taimilla onnistuu.
7: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
8: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Istuta iloa elämään.
3: Pinsian taimistolta.
4: Pinsian taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
2: Insien taimilla onnistuu.
5: Matleena.
6: No mitä?
5: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
6: Mitä? Meille?
5: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
6: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
8: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutkut.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
5: Kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
7: Te.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
9: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
10: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
11: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
12: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
11: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
12: Tule tutustumaan.
10: Sun radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös pyhäpäivisin.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: The story. Loka.

0: Radio Sun.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Vevex, Vevex, Vevex, Vevex!
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Koivujapa parkettityöstä mora. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isommat erät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Mitä?
3: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
2: Siis vitosella keikalle?
3: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
2: Liput ovelta 22 euroa.
3: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
2: Tuu mukaan!
4: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Istuta iloa elämään.
6: Pinsian taimistolta.
7: Pinsian taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
5: Insien taimilla onnistuu.
0: Sun radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös pyhäpäivisin.

Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, akaa, multikaara.fi.

0: tilasimme.
1: Trustmaryn asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sum.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutkut.
9: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
10: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
11: Istuta iloa elämään.
12: Pinsiön taimistolta.
13: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
11: Pinsien taimilla onnistuu.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Oikein hyvää pyhäaamu huomenta ja tervetuloa tänne Tuomiokirkkoon. Oikein hyvää helatorstaita kaikille. Vietämme tänään messua. Vietämme tänään Lottaperinteen kirkkopyhää ja kuulemme Lottaperinteen toiminnasta lisää kirkkokahveilla, jotka ovat messun jälkeen alasalissa. Kirkkovuoden aiheena tänään siis helatorstai, korotettu Herra. Tänään messussa avustavat Lottaperinteestä Inga Vainio ja Sofia Wigman. Vapaaehtoisina Sointu Lanki, Satsa Kosonen ja Riitta Sompa-Hokkanen. Suntioina toimivat Marita Haavisto, Heidi Heiskanen ja suntio-opiskelija Vilho Kuula. Kanttorina Eveliina Ylikoski ja urkurina Osmo Honkanen. Minä olen Leija Lehtonen, toimin liturgina ja saarnaan. Jos messu ei ole sinulle tuttu, voit seurata sen kaavaa, sen kulkua virsikirjasta sivulta 996. Keräämme tänään kolehdin. Kolehti kerätään Lottaperinte-työhön Pirkanmaan Lottaperinne ry:n kautta. Voit lahjoittaa kolehtiin käteistä kolehtihaaviin laittajan tai MobilePay-sovelluksella. Tuomiokirkon numero on 94627. Kerron tästä lisää vielä lähempänä. Jumala, messumme siunatko.

Kiitos. Vielä kerran tervetuloa messuun. Tervetuloa Jumalan huoneeseen. Tervetuloa Jumalan kirkkauden äärelle. Tänään helatorstaina muistamme Jeesusta ja hänen taivaaseen astumistaan. Joku onkin ehkä törmännyt somessa kiertäneeseen helatorstain meemiin, eli kuvaan, jossa Jeesus astuu taivaaseen ja kuvassa lukee: helatorstaina muistellaan sitä, kun Jeesus siirtyy etätöihin. Se on helatorstain sanoma. Jeesus siirtyy taivaaseen, mutta jatkaa edelleen työtään. Kuten alkuvirressä lauloimme, Jeesus rukoilee meidän puolestamme taivaassakin. Me myös rukoilemme. Käännymme seuraavaksi rukoillen Jumalan puoleen. Tunnustamme rukouksessa syntimme ja pyydämme anteeksi antoa. Teemme tämän yhdessä synnintunnustusrukouksen 708 sanoin. Herra, meidän Jumalamme, kaiken hyvyyden ja armon lähde, sinun edessäsi tunnustamme kaiken sen väärän, mitä olemme tehneet, epäoikeudenmukaisuuden, jossa olemme olleet mukana, ja kaiken sen, millä olemme halventaneet armosi ja totuutesi. Käännä mielemme ottamaan vastaan rakkaus, jota osoitit meille vapahtajamme sovitustyössä, ja puhdista meidät armollasi Jeesuksen Kristuksen Herramme kautta. Jeesus sanoo: ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Saat uskoa tämän synnin päästön todeksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen

Rukoilemme. Pyhä Jumala, sinun poikasi Jeesus tuli luoksesi taivaaseen. Hän on joka päivä meidän luonamme pyhässä hengessä. Vahvista meidän uskoamme Jeesukseen. Opeta meitä luottamaan hänen rakkauteensa. Rukoilemme sinua Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän elää ja hallitsee yhdessä sinun ja pyhän hengen kanssa. Kuulemme nyt Jumalan sanaa.

Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs näöltään kuin ihminen. Hän saapui ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin ja hänelle annettiin. Hänet saatettiin ikiaikaisen eteen ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä.

Kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen, jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Kirjoituksissa sanotaankin, hän nousi korkeuteen, vangit voittosaaliinaan, hän antoi lahjoja ihmisille. Eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän oli laskeutunut alas aina maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, ja niin saavutamme aikakauden, aikuisuuden, Kristuksen täytettyä vastaavan kypsyyden. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opintuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin.

Nousemme kuulemaan pyhäpäivän evankeliumia. Evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 17. Jeesus rukoili ja sanoi: Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista.

Vanhurskas isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen. Ja nämä, jotka ovat tässä, ovat tulleet tietämään, että sinä olet lähettänyt minut. Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä.

Kuulostiko sinusta tuo evankeliumi tutulta? Voi olla, että se on sinulle tuttu, jos Johanneksen evankeliumi on ylipäänsä sinulle tuttu. Tai voi olla, että olet viime aikoina ollut kirkossa ja kuullut jotain vastaavaa. Sillä tämän päivän evankeliumi on osa Jeesuksen jäähyväisrukousta. Jälleen. Sillä tuota samaa, varsin pitkää jäähyväisrukousta on käsitelty aiempinakin pyhinä. Jeesuksen jäähyväisrukous. Olemme siis rukouksen äärellä. Jeesus rukoilee Isää. Evankeliumista kuulimme, että hän rukoilee, että ne, ketkä on hänelle annettu, olisivat hänen kanssaan siellä, missä hän on. Oli Jeesus sitten maan päällä tai taivaassa, ja erityisesti Jeesus toivoo, että hänen omansa olisivat taivaassakin hänen kanssaan. Sillä siellä he näkisivät Kristuksen kirkkauden. Kristuksesta heijastuva kirkkaus on tänään saarnani keskiössä. Kirkkaus. Mitä Jeesus tuolla omalla kirkkaudellaan tarkoittaa? Selvittääksemme tämän joudumme palaamaan Johanneksen evankeliumin alkupuolelle. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sanotaan näin. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan. Kirkkautta, jonka Isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kirkkaus on siis jotain, mitä Isä on pojalle antanut. Se on rakkautta. Kristuksen kirkkaus on Jumalan rakkauden heijastumaa. Tuo kirkkaus on ollut Jeesuksessa aina. Sillä sana, Jeesus, oli jo alussa Jumalan luona. Jeesuksella oli Isän antama kirkkaus jo ennen maailman syntyä. Isä rakasti poikaa jo ennen maailman luomista. Rakkaus on aivan kaiken perusta. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan. Johannes kirjoittaa. Miten Jeesus näyttää tuon kirkkautensa? Missä me olemme sen nähneet? Vastaus on helppo, sillä mikä loistaakaan kirkkaammin kuin teot? Se, mitä me teemme. Teot puhuvat, teoista loistaa kirkkaus. Jeesuksen teot, erilaiset tunnusteot, ovat tuon Jumalan kirkkauden ilmoittamista. Sen, kuinka Jeesus on tehnyt ihmeitä ja kuinka hän on parantanut sairaita ja puhunut Jumalan valtakunnasta. Mutta Jeesuksessa ei aina näy tuo kirkkaus kovin selvästi. Jeesuksen teot, sanat jäävät joskus todella pimentoon. Tämän huomaa hyvin opetuslapsista, jotka ovat alituiseen jokseenkin pihalla siitä, että mitä Jeesus puhuu, mitä hän tarkoittaa. Asiat eivät ole mitenkään kirkkaan selviä. Tuo kirkkaus onkin kimurantimpi asia. Sillä Jumalan kirkkaus on toisaalta läsnä ja toisaalta piilossa. Samalla lailla kuin Jumalan valtakunta on jo nyt keskellämme, mutta toisaalta odotamme sitä yhä. Jo nyt, ei vielä. Tämä voisi olla lapselle aika vaikea tilanne. Aikuisena ehkä kestämme sen. Jumalan kirkkauden näkeminen Jeesuksessa ei ole vielä täydellistä. Vasta taivaassa Kristuksen omat näkevät hänen koko kirkkautensa. Siellä silmät avautuvat ja sydämet ymmärtävät. Siksi Jeesus haluaa omansa luokse sinnekin, näkemään tuon kirkkauden
puhtaimmillaan. Kristuksen kirkkaus on todella Jumalan rakkauden heijastumaa. Kuten evankeliumista kuulimme, minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä. Jeesus opettaa Jumalasta rakkauden kautta. Niin kuin isä rakastaa poikaa, niin poika rakastaa niitä, jotka isä on valinnut maailmasta. Ja samoin meidän oppilaiden tulee pysyä rakkaudessa, eli rakastaa isää, poikaa ja toisiamme. Rakkaus yhdistää, rakkaus opettaa ja rakkaudessa on kirkkaus. Siellä, missä vallitsee keskinäinen rakkaus, siellä on yhteys Kristukseen. Kristuksessa yhtä olevat kokoontuvat myös yhteen. Kokoontuvat kirkkoon, kokoontuvat messuun. Messussa välittyy Jumalan kirkkaus vahvasti. Minut papiksi vihkinyt piispa, Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo päättää messun rukoukseen yhdessä messua toimittavien kanssa. Hän lausuu tuossa päätösrukouksessa juuri nuo Johanneksen evankeliumin alun sanat. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jukka Keskitalon sanat ovat osuvat, sillä messussa todella kirkkaus on läsnä. Sana tulee lihaksi, armo on totta, rakkaus on suurta. Tänäänkin olemme kirkkauden valaisemia. Ja kun täältä lähdemme, heijastakoon keskinäinen rakkautemme tuota Jumalan kirkkautta. Jumalan kirkkaudesta, ennen kaikkea hänen rakkaudestaan, kerrotaan uskon tunnustuksessa, jonka nousemme nyt yhdessä tunnustamaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Laulamme virrestä 577.

0: Rukoilemme yhdessä. Saat liittyä tähän esirukoukseen halutessasi myös sanoin. Aina kun rukoilen, Jumala, kiitos, että mikään ei voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi. Voit vastata, tulkoon sinun valtakuntasi. Läsnä oleva Jumala, kiitos, että kuulet meitä. Tuomme läsnäolosi kirkkosi täällä ja kaikkialla maailmassa. Siunaa sitä lahjoillasi. Anna ilosanoman sinusta levitä ja rohkaista etsimään kasvojasi. Jumala, kiitos, että mikään ei voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi.
1: Tulkoon sinun valtakuntasi.
0: Tulkoon sinun valtakuntasi. Tuomme läsnäoloosi oman maamme ja maailmamme päättäjät. Anna heille viisautta ja vastuun tuntoa. Vahvista sinun rauhaasi meissä ja meidän kauttamme maailmassa. Jumala, kiitos, että mikään ei voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Läsnä oleva Kristus, sinä korotettu Herramme ja ystävämme. Sinä elit täällä köyhänä, vainottuna ja sairauden tuttavana. Mikään, mitä me kohtaamme, ei ole sinulle vierasta. Auta meitä tukemaan toinen toisiamme vaikeuksissa ja jakamaan ilojamme. Rohkaise askeleemme rakkauteen, kohtaamisiin ja iloon, kunnioituksen ja vieraanvaraisuuden hengessä. Jumala, kiitos, että mikään ei voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Läsnä oleva Pyhä Henki, luo meissä ja maailmassasi uutta elämää. Auta meitä kunnioittamaan ja vaalimaan kaikkea luomaasi. Jumala, kiitos, että mikään ei voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, kiitos, että olet antanut meille tämän päivän. Kiitos lupauksestasi, että saamme myös tämän elämän jälkeen olla läsnäolossasi, sinun kirkkaudessasi ikuisesti. Ylistys sinulle nyt ja aina. Seuraavan virren 835 aikana keräämme kolehdin. Kolehti kerätään lottaperinnetyöhön Pirkanmaan lottaperinne ry:n kautta. Voit lahjoittaa kolehtiin käteistä kolehtihaaviin laittaen tai puhelimellasi MobilePay-sovelluksella. Tuomiokirkon MobilePay-numero on 94627. Löytyy myös ovilta ja löytyy myös sovelluksesta haulla Tuomiokirkko Kolehdit. Jumala lahjamme siunata.

Hyvä Jumala, sinä rakastat meitä. Kiitos, että olet antanut meille Jeesuksen. Jeesus tuli ihmiseksi yhdeksi meistä. Hän avasi meille tien taivaaseen. Jeesus on noussut taivaaseen. Hän rukoilee siellä meidän puolestamme. Me kiitämme pelastuksesta sinua, Jumala. Me kiitämme yhdessä koko seurakunnan, kaikkien pyhien ja taivaan enkelien kanssa.

Pyhä Jumala, kiitos, että olet antanut meille elämän. Iloitsemme siitä, että lähetit poikasi Jeesukseen pelastamaan maailman. Jeesus kuoli ristillä, jotta me saamme syntimme anteeksi. Jeesus nousi ylös haudasta, jotta me saamme elää ikuisesti taivaassa. Jeesus antoi meille ehtoollisen yhteiseksi kiitosateriaksi. Me rukoilemme, lähetä pyhä henkesi. Siunaa nämä lahjat, leipä ja viini. Tee niistä meille Kristuksen ruumis ja veri. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni.

Me iloitsemme kaikesta siitä, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme. Olemme yhdessä suurien salaisuuksien äärellä. Me muistelemme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme, että hän palaa luoksemme.

Hyvä Jumala, siunaa meitä pyhällä hengelläsi, että otamme uskossa vastaan ehtoollisen lahjan, Kristuksen ruumiin ja veren. Kiitos suuresta lahjasta, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Rukoilemme yhdessä Isä meidän rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Leipä, jonka me murramme, on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, sillä me kaikki tulemme osallisiksi tästä yhdestä leivästä.

Ehtoollinen on nyt katettu. Ehtoollispöytä on avoin kaikille. Mikäli kaipaat gluteenitonta leipää tai alkoholitonta viiniä, pyydä, niin saat. Jos haluat ehtoollisen sijasta siunauksen, voit laittaa käden olkapäälle siitä merkiksi. Jeesus sanoo, tulkaa, kaikki on jo valmiina.

Kiittäen rukoilemme. Pyhä Jumala, kiitos ehtoollisesta. Sinä rakastat meitä. Kiitos, että annat meille voimaa ja rohkeutta elää arjessa. Me ylistämme sinua, Jeesus Kristus, kuoleman voittaja ja uuden elämän antaja. Nousemme veisaamaan ylistysvirttä 462.

Ottakaa vastaan siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Näihin komeisiin säveliin päättyy yhteinen messumme ja kutsun teitä kaikkia kirkkokahveille tuonne meidän kirkon alakertaan. Tuolta pääsee portaat alas. Kirkkokahveilla saamme kuulla lisää Lotta-perinteestä. Kiitos kaikille messua toimittaneille ja teille, ketkä olitte messussa mukana. Hiukan mainosta tulevasta. Tänään kello 18 täällä Tuomiokirkossa on Harjun seurakunnan kanttorin Ivan Besedinin kuonnonjohdon A-tasosuorituskonsertti. Siitä löytyy mainoksia ovilta. Lauantaina 16.5. kello 16 on metsäpyhiinvaellus Kaupissa. Lisätietoa netistä. Ja tuolla lauantaina museoiden yön pop-up taidenäyttely on tuolla Finlaysonin kirkolla 6-10. Siellä taiteilija Suvi Verna Tervaharjun Hauras huominen näyttely. Ja kun sunnuntai koittaa jälleen pyhä ja on luvassa messuja. Täällä Tuomiokirkossa kello 10, kello 11 on Aleksanterin kirkossa aika spesiaali messu, vähäväkisten messu. Se on hyvin musiikkipainotteinen, läpisävelletty messu. Luvassa on kuoroa ja soittajia ja Jaakko Löytty on myös mukana. Sunnuntaina kello 12 on messu Kalevan kirkossa, kello 14 Lapinniemen kappelin pihakirkko ja vielä kello 17 Levon messu Aleksanterin kirkossa. On mistä valita. Ja mainostan jo sitä seuraavaa maanantaita eli 19.5. Täällä Tuomiokirkossa kello 19 on kuorokonsertti otsikolla Rauhan rukous. Tampereen katedraalikuoro ja kamarikuoro Näsi esiintyvät kanttorimme Riikka Viljakaisen kuoronjohdon opintojen päättökonsertissa. Sinne on vapaa päässyt. Eli erilaista suoritusta ja päättötodistusta ja muuta on nyt kanttorit suorittamassa. Kiitos teille kaikille tästä yhteisestä messusta ja tervetuloa kirkkokahveille. Kun lähdette, lähtekää rauhassa. Palvelen Herraa, toinen toistanne ja koko luomakuntaa iloiten.

0: Jumalan palvelus Tampereen tuomiokirkosta kuullaan jälleen ensi sunnuntaina. Lähetys siirtyy nyt takaisin sun radiostudioon. Radio Sun.
1: Mitä?
2: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma. Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Istuta iloa elämään.
5: Pinsiön taimistolta.
6: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
4: Insien taimilla onnistuu.
7: Mä tarviin auton.
8: Novosetilla onnistuu.
7: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
8: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
7: Mites se rahoitus?
8: Ilman käsirahaakin onnistuu.
7: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
7: Novoset.fi.
9: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
10: Imu.fi. Imee puhaltaa.
9: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
11: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Sun Radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös pyhäpäivisin.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
4: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
5: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
6: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
7: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
9: Kato, moro!
10: Moro!
9: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Mitä?
2: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
6: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
8: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio Sun.
10: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
11: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
12: Matleena.
13: No mitä?
12: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
13: Mitä? Meille?
12: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
13: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
12: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
14: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
15: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
16: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
17: Sun radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös pyhäpäivisin.

0: Radio Sun.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi/avoimuusilmoitus.
3: Rallyx Nordic karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rallyx Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi. Te.
7: Istuta iloa elämään.
8: Pinsiön taimistolta.
9: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
7: Insien taimilla onnistuu.
2: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resursbank. Tervetuloa palveltavaksi. Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pinsiön taimistolta.
1: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
2: Pinsiön taimilla onnistuu.
3: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
4: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
5: Valoa. Tilaa. Ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
6: Käskää vaihtaa alaa.
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
9: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
10: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.

0: kaksi tuntematonta.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta.

0: nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Moro! Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Valoa. Tilaa. Ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
5: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Sun Radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös pyhäpäivisin.

0: Radio Sun.
1: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
2: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 -partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa, eurooppamarkkinat.fi.
4: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
5: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
6: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja, vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
7: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Jos se heilaa helluntaina, niin jono juhannuksena. Vai miten se meni? Seuraavassa Sadossään jaksossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta. Vai miten se meni? Seuraavassa Sadossään jaksossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDPn kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Kuka? Mitä?
8: Koska?
7: Häh?
8: Miksi?
7: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Muistat,

0: Radio Sun.
1: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
7: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto. Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
8: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
0: Sun radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös pyhäpäivisin.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
5: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
6: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme Pieni Soramo 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Mitä?
5: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
4: Siis vitosella keikalle?
5: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
4: Liput ovelta 22 euroa.
5: Ravintola Suoma. Puutarhakatu 13.
4: Tuu mukaan!
6: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoilla nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
7: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
8: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
9: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tai miten korjata sen pois.

0: Radio Sun.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Matleena.
7: No mitä?
6: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
7: Mitä? Meille?
6: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
7: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
8: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
9: Koivujapa parkettityöstä, moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
10: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
11: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Sun radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös pyhäpäivisin.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Valoa. Tilaa. Ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
6: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
8: Jos se heilaa helluntaina, niin jono juhannuksena. Vai miten se meni? Seuraavassa Sadossää-jaksossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyisin vaikeammalta kuin ennen? Vastaa kysymyksiin osoitteessa radiosun.fi ja olet mukana ravintolalahjakortin arvonnassa. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

kun arki taloks asettuu ja pienet valuvikamme suuret mittasuhteet saa, kestämmehän sen, jos rahapuumme lakastuu.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
6: Moro! Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
7: Istuta iloa elämään.
8: Pinsian taimistolta.
9: Pinsian taimistolla on nyt pihapäivä. Myymällä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
7: Insien taimilla onnistuu.
10: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
11: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Mitä?
4: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
3: Siis vitosella keikalle?
4: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
3: Liput ovelta 22 euroa.
4: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
3: Tuu mukaan!
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
6: Kun Vevex on se jotain.
7: Vevex.fi.
8: Te.
9: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
8: Imu.fi. Puhaltaa.
9: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi/avoimuusilmoitus. Sun radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös pyhäpäivisin.

0: Radio Sun.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
6: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ykkösiä.
7: Kuka? Mitä?
8: Koska?
7: Häh?
8: Miksi?
7: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
3: Hei kato, miehet imuroi!
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.

0: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutkut.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: jotain.
1: Niin, mutkut.
2: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
1: Vevex.fi.
3: Mitä?
4: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
3: Siis vitosella keikalle?
4: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
3: Liput ovelta 22 euroa.
4: Ravintola Suoma. Puutarhakatu 13.
3: Tuu mukaan!
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
6: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
7: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
8: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
9: Matleena.
10: No mitä?
9: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
10: Mitä? Meille?
9: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
10: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
9: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Ja niin, Jet Setters musiikkia, kappale nimeltään Kuuleeko kuu. Tästä lähtee taas levyhyllyohjelma käyntiin ja tällä kertaa se on vain enemmän Pasin vuoro valita kappaleita soittoon. Ja mä tykkään aina kehittää jonkun teeman, jonka ympärillä nämä kappaleet tai ainakin edes kappaleen nimet menee. Ja tänään on vahvasti taivaan kappaleet, ennen kaikkea kuu ja tähdet. Monessakin eri muodossa mukana, ainakin kappaleiden nimissä ja ehkä vähän muutenkin tarinoissa. Ja niin, Jet Setters tosiaan aloitti tämän kappaleella Kuuleeko kuu vuodelta 2008 Unelmien kiitotie-albumilta löytyy tämä Juha Takasen ja Esa Elorannan sävellys. Ja kuusta mennään sitten tähtiä kohden. Menneisyyden vangit esittävät seuraavassa kappaleen nimeltään Tähdet näyttää tien. Se on vuodelta 2001. Freemanin sävellys ja sanoitus.

Yölintuyhtyön musiikkia siinä kappale nimeltään Kaukainen tähti. Vuoteen 2007 sijoittuu tämä Haavoittumaton albumilta löytyy, josta muun muassa löytyy myöskin jättihitti Preussin punaista. Tämä Kaukainen tähti kappale, se on Seppo Alajoen sävellys ja Heikki Salon teksti. Ja taivaan kappaleella, niillä tosiaan mennään tämä tunti. Ja seuraavaksi ollaan Kuutamolla. Laura Närhen musiikkia, hänen esikoissinglensä vuodelta 2002. Kappale on Aku Louhiniemen ohjaaman Kuutamolla-elokuvan tunnuskappale. Ja sisältyy myöskin elokuvan soundtrackille. Sen on sanoittanut ja säveltänyt Lerja Leskinen ja Samuli Laiho. Ja kappale julkaistiin vain promootiosinglänä, joten se ei sijoittunut tuolloin singlelistalle, mutta julkaisuvuonnaan se oli parhaimmillaan radioiden soitetuin kappale.

0: itkin.
1: Laura Närhi ja Kuutamolla, musiikkia vuodelta 2002. 11 vuotta myöhemmin myöskin Pauli Hanhiniemi teki tästä oman versionsa Vain elämää TV-sarjan myötä. Seuraavaksi ääneen pääsee Anneli Mattila. Hänen Seitsemäs taivas -albumiltaan löytyy kappale nimeltään Planeetat kohdillaan, jossa on Ilkka Vainion teksti.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Mitä?
4: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
3: Siis vitosella keikalle?
4: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
3: Liput ovelta 22€.
4: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
3: Tuu mukaan!
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa! Eurooppamarkkinat.fi.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Koivun Jaapa parkettityöstä, moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Näin.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Levyhyllyllä ohjelma jatkuu tosiaan ja siinä kuultiin Uniklubin musiikkia vuodelta 2004. Kappale nimeltään Näiden tähtien alla. Tuosta kappaleesta on myöskin tangoversio kuultu monienkin artistien levyttämänä ja monesti myös tuolla tangomarkkinoiden laulukilpailussa sitä on tangona tulkittu. Seuraavaksi ääneen pääsee puolestaan Capri, monissa liemissä keitetty esiintyjä ja myöskin lauluopettaja. Itsekin on itse asiassa Caprin opissa aikoinaan käynyt. Hän on myös omaa musiikkia julkaissut, ollut syksyn sävelessäkin mukana ja vuonna 2001 hän julkaisi kappaleen nimeltään Kuun morsian, jonka on säveltänyt ja sanoittanut Kari Salli.

Levyhyllyllä ohjelma jatkuu ja tänään teemana on taivaan kappaleet Kuut ja tähdet ynnä muut. Ja siinä kuultiin Halo Helsingin kappale nimeltään Kuussa tuulee. Vuoteen 2014 sijoittuu tämä kappale. Kiitos, ei ole kirosana. Albumilta löytyy tämä kappale ja se on Leo Hakasen, Rauli Eskoliinin sävellys ja sanat on totta kai tehnyt Elli Halo. Mikko Mäkeläinen puolestaan pääsee seuraavassa ääneen ja hypähdetään pikkusen ajassa taaksepäin äskeiseen verrattuna. Mennään vuoteen 2006. Mäkeläinen Mikko julkaisi silloin Kova ja korkealta -albumin, josta löytyy kappale nimeltään Toisella tähdellä. Sen on säveltänyt ja sanoittanut Juha Takanen.

Mikko Mäkeläinen ja Toisella tähdellä. Levyhyllyllä ohjelma jatkuu ja tänään kantavana teemana on kuu, tähdet ja muut taivaan kappaleet. Ja seuraavassa on niitä vähän muitakin taivaan kappaleita luvassa, nimittäin ääneen pääsee Ressu Redford alias Esa Mäkelä. Ja Ressulta löytyy kappale nimeltään Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat. Se on julkaistu 90-luvulla, 93 taas Aurinko nousee -albumilla, josta löytyy monia muitakin isoja hittejä. Liian pitkä katse, Resepti, jos vielä oot vapaa, on tullut kultaa ja platinaa. Ja tämä kappale on yksi semmoinen, joka on ehdottomasti kyllä jäänyt sieltä elämään vielä tällekin vuosituhannelle.

0: Radio Sun.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Vau, wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
8: Jos se heilaa helluntaina, niin jono juhannuksena. Vai miten se meni? Seuraavassa Sadossää-jaksossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyisin vaikeammalta kuin ennen? Vastaa kysymyksiin osoitteessa radiosun.fi ja olet mukana ravintolalahjakortin arvonnassa. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Näin on tämänkertainen Levyhyllyllä ohjelma edennyt jo pikkuhiljaa loppusuoralle. Vielä muutama kappale kuullaan. Ja tuossa juuri äsken kuultiin Laura Voutilaisen musiikkia Timanttinen tähti tämän päivän teeman mukaisesti. Eli on tähdet ja kuu ennen kaikkea olleet siellä etunenässä sellaisena kantavana teemana. Tämä Timanttinen tähti-kappale löytyy Lauran Kosketa mua-albumilta, joka julkaistiin vuonna 2007. Ja tämä kappale, kuten pari muutakin tuon levyn kappaletta, ovat alun perin venäläistä alkuperää. Rakkautta ei piilonsa ja vaarallinen yllätys myöskin esimerkkeinä. Ja suomenkielisen tekstin tähän kappaleeseen on tehnyt Heidi Puurula, joka tunnetaan ehkä paremmin aikakoneesta, nimenomaan taiteilija nimellä Veera. Eli hän oli siinä yhtenä laulajana. Oli mukana vuodesta 1994 alkuvuoteen 2013, mutta tämän ohella tosiaan Puurula on tehnyt paljon tekstejä myöskin muille suomalaisartisteille, kuten Laura Voutilaiselle, Kirkalle, Heidi Kyrölle ja Sanille. Seuraavaksi ääneen pääsee puolestaan Saska Helmikallio, vuosimallia 2005, Tango kuningas. Ja esikoisalbumin ensimmäinen single, se kantoi nimeä Niin kuin tähdet. Ja tämän kappaleen takaa löytyy aika tuttua iskelmätekijää, nimittäin Pertti Haverinen on säveltänyt ja ollut mukana myöskin tekemässä tekstiä yhdessä Aappo I. Piipon ja Ilkka Vainion kanssa.

0: Radio Sun.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
3: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
4: Kun minä sanon rime, niin sinä sanot Eetu. Rymy, Eetu, Rymy, Eetu.
5: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
6: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
7: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
8: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
9: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
8: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
9: Joo, toi on hyvä kysymys.
8: Ei näin.
9: Aha.
8: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
9: Okei.
8: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
10: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Moro! Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.
0: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: Vielä kaksi askelmaa.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Käisiköhän vaihtaa alaa?
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomikiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
0: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
6: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin. Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Kun minä sanon rime.
3: Jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
8: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehe kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
9: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoon.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Käskään vaihtaa alaa.
3: Miksi tait Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resursbank. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
10: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.
2: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
3: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoilun vaiheisiin Vapriikissa.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
9: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
10: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

Muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
6: Moro! Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo!
7: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.

0: Radio Sun.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Kun minä sanon rime, niin sinä sanot etu, rymy, etu, rymy, etu. Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu, Hämeenkatu 10. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: osallistumista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Mä tarviin auton.
3: Novosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
4: Käskään vaihtaa alaa.
5: Miksi sä hait Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
9: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
10: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
11: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
12: Kuka? Mitä?
13: Koska?
12: Häh?
13: Miksi?
12: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa. Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.